fort som en uvarmelig jobben. Må jeg jo så vidt i. På fort som en uvarmelig jobben. Må jeg jo så vidt i. Nothing in on tomorrow.